Gari ma de ma dinam alwa na ma de ma dinam alwa na ma de ma dinam alwa na ma de ma dinam alwa na ma de ma dinam alwa na ma de ma dinam alwa na ma de ma dinam alwa na ma de ma dinam alwa na ma de ma dinam alwa na ma de ma dinam alwa na ma de ma dinam alwa na ma de ma dinam alwa na ma de ma dinam alwa na ma de ma dinam alwa na ma de ma dinam alwa na ma de ma dinam alwa na ma de ma dinam alwa na ma de ma dinam alwa na ma de ma dinam alwa na ma de ma dinam alwa na ma de ma dinam alwa na ma de ma dinam alwa na ma de ma dinam alwa na ma de ma dinam alwa na ma de ma dinam alwa na ma de ma dinam alwa na ma de ma dinam alwa na ma de ma dinam alwa na ma de ma dinam alwa na ma de ma dinam alwa na ma de ma dinam alwa na ma de

ana dosa nisuno ma gadjo ba ci do gaydo galam no wiri jor wom diagno wa salamet degna ma gado se bay kalpir kar de graw dak jona dingse aday dosa ni tano pakre robert ligma gulon lu bankera pakre robert ano jom kayno se hayba din carlina dilnanda som kayno se gadjo sen kayno ama day kawr ku boro beitu Robert Pacrio ka suseni ndai gil tego nat jam se jong suseni ndai de jong semakano bado amane na matano gil tego nat jam ama wasa wito mo jong suwe kod free gima dak jong sen bahana onena biding makana am haydi pak musikarwa nam hay kod fukbil sikara de jam nin makano ama jong do sen kaino abut sena ko laim no nam dak jong sen dingi free gina en la ama suseni ndai bon bon wito na jarma de captura dio Chad adai jong sen mo kaino bistoin taw kamla bleg ma am tukui ama kase he jaxnday kawre no beto colonel da creo kum toin gilbert bleg ma wali hajray de man kom werge se he jaxne day tis jonsen ma kayla la langil tego nat jam susen na bon weto jaw toin jean baptiste bleg ma farsha bistoin taw kamla kano ama gil tego nat jam inda kano jomo dando nin gano bilbo ma hayo do fukila e dai o mi chaawu do jonsen da ngil tego na jamno amena dosen nin no ba hanawe na lay blamno na amenin jom frigi de susenena.

0: Assalamu alaikum jaman de nadi nyemena fada radio chadi ya kukal kal gricino na fu radio ndara arona labar de kuye adik ngal jumaye kentawa di ko ngutu lor saki ni dubi indin fitin arkon nadi krano jor kuno fanni no madu krano jor kin nadi kabin teknik indige ya mahmud gasara koro residenten inde fatime kajamara to wate talamdo adikina hando al iftu chera kin islam belar chine talamdo sarantu lutu lor jumanga su chakin wata fasar cuki dinga daina di ciya wuro duskarada samru daya labar de kuye di kranu jir kuno fa kabin teknik
1: kirin ngal da mi andara mi debi denga ndada ya andara ye deni ye will live and I'll buy ya ya ya ya will learn Diki boja yandu na nyu jori Henga dunga maimana hama iga diri Herando kwan lima maimana hama iga na diri Dalla tija da mana dullo hama iga na hama iga na Hara ka lo ya ya kogal kunda zguru kana ya kagal lina ngara kendiri zumbula do jana bullo da je wai ari na na la ndu gere ni bana kan ni kan gori ro inu gori ro ni ya kala ni gbe ngene wari ja dro kuro ogozu idimye gangal da mi andara mi ete ni je mi ganda da ya andara la mi ete ya bare ma du bare ne kana bare kuro ha ya ko yorum ma tara darwa mai tara mai kuno godo ye idi je gangal da mi andara mi de bi je nda da ya andara la mi ete nakra ba la nakra na ba na yindi dulum

awoy radio diffusion national tchadienne do kaglo wa sekade mon ambisit na ci ke do be te mbank boy songan ko doti ko to so wala na ci ko do be te ni ke tak ka do tajilo solto bolanto yegne ni ne kan ne njaya ga malango sun do na tu ade ya ke ni ke nge ko be ko Gara kiamante ndenge tam ye kadnanda na de kosge ke chatge. Ni tawa yanto yanke de ge kananja ade wasun do na teni. Asingane balge woni igeri kade nge konbe. Kosge gren inderni dobe etni bara bal jo koni la koke. Ade abarne chantye. Ni yanke ni nge konbe ni ndenge ni ba. Aite de ba asin yanko kutikidi jo no ba yanni erak danro. Tam ye kosge tni ba asin yanko bu kari. Ni ta nenena. Nge konbe ni inandun. Kade konbe yanke bal min to ni. Do tenu mun jin ku do. Ida na jika kada ukuro kosge tu. Ku nanda yan. Kut kumaji tam ye de te ni taba. Gekeke yan ke legun to gir jidu tu ni ba wasun do na tu malang. Ade wasun do na tu ni ndan di do tu na e rapor bienal. Ba nin to ni ikeleke nin u na do tu. Yan ke nin dangan keme malang. Ade go dialog nasional. Inclusif et souverain tu ko ni gige ba. Kosge ke chate ke la malang u do do wasun na ni. Nin u na do yan ke nin dangan keme rapor ngan to tu ni. Ni ba rapport toni ndandi to te na rapport biennal adi ba le jo ni ba nin toni geri ka de ni ke indenga ya ni ke ko be ko ke cha de tu adi marechal mamati idris debi itnoni rapport nto ni ta ba nge ki yan kle ko gir jiri tu ko mandang ni tel ne ko ndoy bola ndo bandroji adi ni ke ngagra do kla ya go ga di premier ministre ko mandang ni ande ke ambassadeur à la manière Alina a dit à communiquer vice-premier ministre de Kouwaito, Liman Mahamat. Ni que ta tolta te que gadma mou de sini taba, ni que nge konbe au gogoko. Ni ne nan de den si hôtel nan ta an si baike. Doudouk nan nan ni ba nan da ne kla. Kar ki solien ko gi ale taba, ni non ne in, zi que ta tolta te. Egypto, be a di tchad, wadan na ade, Yang ingai ni arah ye kade awo na dote tam ye kade. Be aji unun jan ke kete ya ke ibe koni Egypt ni gigi kade ran mbana na tu ke be aji chat. Ade ni ke minister koni yan ke la ke soa don no. Yang ni mad na ibe ke chat de ke be ke ndaka ke. Ni ba ni ke Abdullahi sabur. Ade ke la ye de gene ni ne tada na waden na asinya ke ndo jo be ni. Ni taba ne adin roni ngai to doya gna no na to to ni ara ka de yani be ke ke dam ke dojit ari afrik di nor ko ni yendar ndag pata ki nu ba e gangi lon lokuma nga ara ye kada on do on ro do to ta ire ugi dana la ni afrik central la be aji chad ne kemeni yagna no na do to ni ni ara ka de yag ngai ni amani ke dokum lo yiji ke chad tla ta majala ko do ko rang ta bayad ne ron ne ni len ngai ni ba ina ji ko ke ida ngara kum ni na manam bisit ade mber reng ji kujulata bay mber ke ta tol ta ta di ke kri ke le ko konso ni ba ya degen ni ne grande ba yan ke le gir jirit ta adabar ne commission Tchad Chine ade ni ke chef ya diplomatie ni ke ministre des affaires étrangères ni ministre ko do par santa gut malang na bande ne ambassadeur gni ni ke docteur Sabr Adul ni ta ba ni na ji ke galngai ke te tante guto yani na no na dot gni ba ya gna no na dot no ni raron chiti jina
bare jinani ba kade ke rade kosugi genjire ne ke ronili ni go kanaran kle ko kon son to te ni ba i kember kendang tu bai ni bai naji ke te ta ni ke ministre bai ministre par sanda ga di ya diplomate ke ta tag be bai kem gong te adi gong ya bac banque des états de l'Afrique centrale ade ilongom go suko bongai ne kanji do madigitu malang ni ne na kana adi larion ku ye ko na do yang gitu ade larion to ni taba awasi dongol gu ku so do bank gu ndeng ndeng o bai to kran o ro tni ye gni ku na ji ku do lambo ta ningi gere kada watun kumtno nini kumtu mandang ake nge ku do duant geba nini kumtu no mandang adi nike director national ya bias idris amet idris ta nana inda kumun go larion konto tu mandang ade larion na o na tada na to mandang nike ilarion ku kadu awone na ido ritu mandang wa yang citkara ye kadu atur sen bararon tuti indu naji ba indu naji ku mandang iso inagwa yegna barande na operateur economique gade naji toni bate tane ke ngolku dokla ya lambo to adi directeur général ya lambo ni ke bayrari bari ari ade naji ni te tante ni taba Omor Saint-Laï dans le comité national économique ou financier ni nani naran clerk de kogingoi kumtale nge ku kumtug ni ninga ya dabar ne résolution ku kad ni na ona dot tamie kad ara ku nge ni opérateur économique ni taba idana aji ya gat na yi kndaga kad aria wudu ku kujula dokum luiji ki chad tilata ni gige ba yani imabtu bugna no na do to toni na majikade ini aire kiya kada wudun ku kembe yait aki ai ki kembe taun kndaga ni taba kad ki nai kumsi se kai yani imabtu bug ke ne ki jikon to no ra ro ni ndu na jitni ni ba yani kai ge kadiren inga ya yak sei bia yak lilla malia ba majingai kad agerngo ni ba agerngo ni vo tu lokla ya direction ya general ya lambot ni non na na jik ni te tant bare inge nga gra dokla ya duan taba idan na yagne lokinge na eden totni taba ya gergun ninko tajinat no ana no na do to ni gi gi ni ara sid ba ron ji ti yo gir o yan da ji ke ka ri nan nan jire ne do tor ngi ti a ke yan na ra ye ka de na ka gu gro bu kla ye de git ni ba nan nan nan dan na man ne ka ri ni gi ge ba nge ku du an ti ga di nga gra do gu ni na na jin to te ta de ti ko malang ni ta Jabi ke province te kembe ke abeche te abar na réseau de parlementaire awadna kade awajin kosgu naji sein kade tourne panjire dig bay naji ke banwa naji ke ban tayani mank ko agwan gai ake kasuke de ndul garane bio o mank majalna bar na drog ni ade orndo ni taba tamye kenan najim binate ni dono warn to ni taba osdo ngegni komande ma gi girjirit ake ingol ku dokla ya nubagut ni ba dan na riwa najin nin ko malangte tarito ni na rai kada ona dodut ona dotni inaji ya basag kumandegu ni ba aisi basag kumandegu ni ta nasara idene force vive de la société ba majingai kade ke igeri ke
yani man ku ko gan gayo kas ku ko gan gaya ke man ku majal noni yan sain be ku kadara se sik majikem dunia situ guto ba majingai ka dingomi go ngomi rosi chituko na ngomi ne kumsini ba majika dingomi kumsi ta jisitu ba kadu yani mango kaso drogo no kadeke imbrei sengai Agence nationale ya volontariat que charta barne en voltran clanate que conseil provincial que damke que energi que damke don bete ara barne energi esni ni na bolando vendredi kembe que amjara se taba ni ne ni takla kuma jinga ya de basage ni ndigene kumande ke kinjigene kadran kle ke kemde kinda ko ade abar de ne volontaire gni que ta nasrani ba dodas nya ke bujo no Nina na wo indi tamye kada wasun kirkle bai kirkle ko sodo yando o kranko ko jo to bai na jero nga o adi ni ke delege general ya go kungor kada province ki ni jik dam ku dun bete adri ne ngar or mochi or nomti eli ndang lai mochi ta ba or nomti eli mem oji tol ngar ni ko na inda kumun go dokos nan to ta de dokos na ke gidene bo saita dene ndang map to pun to amon ambisit ni bari ne jean ko jop ge kundom ke dagar in ne mamoud gassara lionel nomengare ni na ngete de kadisi an mam di se sibay je jay kum ji ke te gambi risi ge ne la ngai karam to de kadisi

Il a maillé la lame, la lame, la lame, la lame, la lame, la lame, la lame, la lame, la lame, la lame, la lame, la lame, la lame, la lame, la lame, la lame, la lame, la lame, la lame, la lame, la lame, la lame, la lame, la lame, la lame, la lame, la lame, la lame, la lame, la lame, la lame, la lame, la lame, la lame, la lame, la lame, la lame, la lame, la lame, la lame, la lame, la lame, la lame, la lame, la lame, la lame, la lame, la lame, la lame, la lame, la lame, la lame, la lame, la lame, la lame, la lame, la lame, la lame, la lame, la lame, la lame, la lame, la lame, la lame, la lame, la lame, la lame, la lame, la lame, la lame, la lame, la lame, la lame, la lame, la lame, la lame, la lame, la lame, la lame, la lame, la lame, la lame, la lame, la lame, la lame, la lame, la lame, la lame, la lame, la lame, la lame, la lame, la lame,